داستان سخپایان تیز یارگسی فیسپا پروگرام چنگین نیوت پین میڈیا مویکا دیواکا آشوانی کرگلین کسیتا علی کھچے کرنا نوہی گین مزد

0: عالم
1: خدا وند عالم تمام بشر جین انس تمام گنگمل رحم بکن وقت تعلیم قرآن خدا وند عالم شزده باسون
0: خلق الانسان علمه البیان
1: انسان خلق باسون دنیا بو خدا از بیان پسانان تعلیم تنگمسون
0: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
1: نيمان الجد كن مقدر بسي تقدير بسي با حساب نيم بو قرار تامسون وده حساب بيكا دنيا تيان چرخص بنچي خورن يد كن تي حساب بيكا وسكر منا الچنگ منا دون گنگ مز خدا وند عالم استمزاد پلا سجده بيت
0: والسماء رفعها ووضع الميزان
1: نم پول دن چوپ بس تن مو بس خدا وند عالم استان مزاد پوز و میزان قرار تنگ مسون
0: ألا تطغوا في الميزان
1: تا سوسی کا تجاوز و خیانت مشایت پی مینا دی میزان پو قرار تنگ
0: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
1: بار آیت نمبو محکم نمبو قیام با سون عدل دی وزن پو عدل کا تا سوچی کا خسران خیانت مشاد پی پرس خسران یعنو می پوک پت پی مینا
0: والارض وضعها للانام
1: خداوند عالم از دی ساول دن چوپ بس خدا از قرار تام بس دی ساو تمام بنی نوع بشر انسان حیوان تمام گامی فرست للانام خصوصا دی انسان کنی فرست دی ساو قرار تام بس دن چوپ بس
0: فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام
1: دیانو میوان چنگمون قرار تاما بس دوسانا صاحب شبز اینان اگمام غلاب یعنی شبز یاد پت پیده خرمی شبز نتقسون بس قرار تاما سون خدا وند عالمیس
0: والحب ذو العز والریحان
1: ده دانون خدا وند عالمیس قرار تان صاحب شبز یتان و تیجیم یتان دون خدا وند عالمیس بنی نوع انسان لا بشر لا قرار تان مسئول دن چکا باسون
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: آیا جن انس لے جن انسون کنتس خدا وند عالمی گن عمد پیکا کفران بیت
0: خلق الإنسان من صلصال كالفخار
1: خدا وند عالم از انسان خلق باسون ده گلاب پونه چغلا کنمی یوغن یوغتی اومناس خس بسه چطان ده حساب بسه و فخار سفال نچغز بسه خدا وند عالم از انسان خلق باسون
0: وخلق الجان من مارج
1: جن کن خلق باسون خدا وند عالم از میشی تیانو بنا
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: آیا کنتز گا نعمت الهی پیکا تکذیب باشد
0: رب المشرقين ورب المغربين
1: ده سکن اشی پو مشرقین ده شر باید پی نیمار گونی شر باید پی نیما زبیار لشر باید پی نیمه اشی پو ورگون لنیمار گس باید پی اشی پو نا زبیار لنیمار گس باید پی اشی پو
0: حبی ای آلائی ربکما تکذبان
1: آیا کنتز خدا وند عالمی گن عمد پی کا تکذیب بیت
0: مرج البحرين يلتقيان
1: خداوند عالم از گم چو نیس قرار تام باش چو نیس قرار تام باش چو تیک بو زیر زمین یعنو سه انو شیرین

0: آیا کنتیس خداوند عالمی گن عمد پیکا تکذیب ورزن بیتمت
1: یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان
0: دیرگم چونیس کویشتیان اگنا لؤلؤ و مرجان بینگزره دی لؤلؤ و مرجان پو در المنصور یانو نقل باشینو گلامات تبا تبایی پیق پوست کری تفسیر یانو حسن حسین علیه السلام پیق منزره

0: آیا کنتیس خداوند عالمی گن عمد پی کا تکذیب بیت جزن تنگت کنتیس
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: خوی پرز ده کشتین دول بیت پی کشتین جوار جاریه دول بیت پی کشتی ده کشتی جونس کن لا رین چغز باسه عالم ملا لنگس بچلو ده چون
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: آیا کنتیس خداوند عالمی گاه نعمت پیکا تکذیب ورزون تنگید
1: صدق الله العلی العظیم
2: دعای پروگراما ینتر سحم قرآنی تلاوت نا ترجمه نیند پین کسا تا روشنی گین مزاد سعید مهدی کنا

نقصان سخبايان تن صدقات پروگرام اسنا بینت بین میڈیا امریکا دیو آکاشوانی کرگلین کساتا ngaji دین پوچک پات پی پروگرام میسر پولا ین مزد پرگی خبرم پوچک پواس منزو تو صدقان امین نیشو ساگا دونا تو صد دونا امین نیشو ساگا دلوک سی هاگوری پوچک جنتو تو صدقان افیتی کا تو صدقان امین سنچو ساگا پروگرام پوچک جنتو فونی فیا آکاشوانی دهلی کنا هندی نا انگرزی نا خبرم

میونر سیسمه چچاو لالیشی استرو لیکاین حضرت علی علیه السلام. تنه حق

دخسن سخپاین تیز نو هیکس نا بینید بی میڈیا میکا دیو آکاشوانی کرگیلین وقت پر تسر ٹوک نفیت سنسو کسا تا پروگرام یا مزا سگیت پانیفیا پروگرام پر چکھن پین حکیمہ بنت فاطمہ پروگرام پروڈیسر پین گلزار حسین

السلام علیکم آکاش وانی کارگلی کنا فروچی پوت پی پروگرام سگت پانی فیاخوری حکیمہ بنت فاطمہ یان رسپچ گنتی دن لہ لپسید مچی چخسنا پروگرام سنا بکن سرما چنچے اچھے نمو ککن انن سا خدمتیم جن سلام پو فرود مچن سن شیک یار دیانگ مجغی دن تنگ سق گار گار جک سدنا نتمت سنمت رگمو سنمم جک سدک توک یلرن مچی پروگرام ارگلوک جکھنن گوخسن تا گوزنت مچز دری پروگرام استرولیکا لوخسو جگون یا لوخسو دونمان اسکور لاین تا ہگوس کے چپی فلوکس باتم دیفرس دری پروگرام پیم سب بسسمن لا مزن تان چپیک انٹرنیشنل ڈے اف یوگا اسکور لا سپریک سم جچس ان دیلا جک پیکا نومو صدیقہ بانو یوگا انسٹرکٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کارگل زونی کنا تیسیک نین مزت کستا پروگرام ارگلک شخنون غزن تان سپیک انٹرنیشنل ڈے آف یوگا اسکولا سپریک سم جیت پروگرام نن کنون دری جک پو یعنی جون الزین شور سخشک دنیا گانوک بین الاقوامی یوم یوگا زرے ملا کم مچات دری جگہ انسانی صحت ذہنی سکون دنا متوازن طرز زندگی چامشی سچائن دیس کو لہا گوس کے چپا چھات سک پروگرام نن کنون یوگا دری چکس پو خورنگ سنسکرتی چکس یو چکنا بینسی انسوک گاوی مطلب پوجنا گا تو تھو چکچس یا چکڈل چھا چکچس انسوک دراصل یوگا انوک نتی رگو نتی ذہن پو دونا نتی روح پو چھنکا چک چھا زرندوک دو نہ صرف جسمانی ورزشی من چی بنسو بلکہ فلسفہ حیات چنسو گاوی انو گتا ذہنی سکون تھپچس مثبت سوچ یعنی پوزیٹیو نتی تھنکنگ پوچھا چس انسو دونا نتا گلا سیاحتی رولا کھرچس انسوک پروگرام ننکھنون گیوخسی انتا ارتخصبو دنگ دیری نتی دیری تیز رفتار میتسانوک مصروفیت منا منگمو یچس پوس میمان سن ذہنی دباوی لیگنا شکار چھتنگ دی تس پیانوک یوگا اس لیگنا کھخچن رول چک ادابا چھات سوک ماہرینی زر بانزم سی یوگا اس نتی انسانی ذہنی تناو پورنینچا چھچکچس انسوک دونن یمبو یمبو نتان خود اعتمادی انس کے چکچس انسوک پروگرام ان کھنو نینتیر تخصبی من نظر نا اقوام متحدہ اس لوگ نستون چوش بیانوک جونی لزی نشور سخشک بین الاقوامی یوم یوگی زستے کا من لکھون چس زرے دی منظوری تقما چکن انسوک دیکھنا دل تک لوبنگ ما جونی لزی نشور سخشکا دنیا گا انوک لخصو زستانی کا یوگی جاپو شتیا چھاتسو گاوانو تقریبات سیمینارز ورکشاپس دونا یوگا ملا کھکما چھاتسوک پروگرامر گلوک شکھنون نتیر گو ننمی لوشسپو لیگینا چھچے گنجرے نتان سخا نوزنیوت نتی معاشرہ صحت مند چوئے فلا نتیم میمان سرر نرر صحت مند یوما غوشس انسوک چھنا دیری جاک بوز یعنی یوگا نتان دیری پرین بوتان مچھت کی نتی جسمانی صحت پونا یمبو یمبو نتی ذہنی نا جذباتی صحت نتان خیال جاک با دیاتسک ضروری انجرے جگہ منٹ کھچک ورزش یا ہس لین میں زوستہ ریگوتنگ نان اسکول لرتنگ نہ متا ان مو سدمو بس ملچس انم تو نس متی می چھ کر لے گنر گلا اثر تنگچس انسوک فیس سنگ دنگ دری تس پیان ٹیکنالوجی تس پیانوک متی میمن سن یا نوجوان نسل انجنا یا پروبس بھی سن انم ٹیکنالوجی منگ مو کلچس بو کھوئی ذہنی یا یادہانی کھوا خاشی ملوس پچوک دے تس پیانو یوگا اس لے گنا کھچن رول چک ادا بچا چوک چانا دری یوگا نتے صرف درین جگ چکچی افلا مسم بانگت جگ زری میچانو یوگا من لکھوں می فرلوکس بچا کستا نسپرا من امانگ میک چندو نسپرا دے کا جگ سے دینا جگ اسکولا یعنی انٹرنیشنل ڈے آف یوگا دونا یوگا

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگیلین بجردون نه منډنګ شور ساخه پورګی خبرون خوري انتی دنونګا احمد علی ترابی نریم یولنس یست

0: ده سنسخ پاینتیز برگی خبرون لسناها بیند پیل میدیا میکا دیو آکاشوانی کرگیلین.
1: رجانی بیسنسون لسکت تنگ میفیا لینچیک آکاشوانی روخس یانتی چونلنون لوکالین یا فایولی توقی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹومرون سخ پلے پیس کپس مانگمو دارنے انتیز

0: اطعام خدمت بست تاکی یری اولاد انیس یری خدمت بوک حضرت علی مرتضی علیہ السلام.
1: میڈیم ویکا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پتو سود اردو نہ میرے نشنی شندو کسیتا آکاش وانی سری نگر کرنا اردو خبر تبصرہ ریلے بیت ریلے لا ڈام وزت.

만났을까? 야리 혼의 지가르 치매하는가도 그림새 마요나 마틀라포디우저리 야리스닝보가도 망구나 아리나 야리 인사니엿보 망구나 야리 피트랏보가도 망구나 아리나 참 페이다멧 무스비 미기 오스비 치마오 페이다멧 비치마인 야리스닝 내용메 치마올 아르제시옷 끼마디옷 마울라 아바 아브들라히 피악보네 암보 에시코 올라 까작성오 그 피악보 피감코니까 아말보 아지 두니아이누 이슬람 제레트나 야리스 دروانقی اسلام پا خورنگ انسانیت ایک مرتبه گین چو مرتبه انسان انسانیت قدرو لے قانون فطرت این اسلام پو ان دین عند اللہ الاسلام یعنی خدا خالق فطرت این اور خدا دین پو اسلام این گا سو چی خدا زدن چک ستنا گا انسان چی خدا زدن چک ستنا یرا زربن ینچم ان دنیا تین خدا بغیر یان سو چک انسان دن چک ستری یوت پہ انسان کن گا خدا استان چوس بس گا انسان چی گا کمیونٹی نہ یم بو یوتنا گا ازم چی کتو قبول بس یوتنا گا مذہب چی نہ یم بو کتو یوتنا ارگنا در واقع کوئی دین پو اسلام ان کو خدا سے انتخاب بس بھی دین پو کوئی فطرت اس کوئی انسانیت اس کوئی ضمیر اس قبول بھی دین پو اسلام ان مرتبہ چی گلے بنا قبول بچے اور دے اسلام پو کھرا عنصر کھچی گی کم عنصر جی کا منحصر یوت نام انسان تے چار عنصر پو کتو یوتنا ارگ اسلام اس مسلمان مسلمان ان و الا خرس خورا مسلمان چے حق مت علامہ مشرق طرف ل رخ بیت نارک اقبال اس کا سلم ولت غفاری و قہاری قدوسی و جبرود یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان اگر یاری غفاری دک تو یعنی نام اس سنگ یاری گا برادر چے کس یاری نے ابو گستاخی بنا می شوق بلا شکت بنا رک نہ معاف با درگزش با بخشش با و یان نام اس سنگ دشمن عناصر چگس مستکبر چگس طغیانگر چگس یری طرف لا رخ بنا رگنا یری حق آواز پو بٹھائی بھی کوشش بنا رگنا دبائی بھی کوشش بنا رگنا کھن مقابل لا مو توڑ جواب تما دے بر عکس پو درین تمام دنیا اینو دنیا ای اسلام چی من بلکہ دنیا ای انسانی نو دون گا مادر لینو گر مستکبر یتنا گر جابر تاغود یتنا رگنا کھن اس گوئے کا گوجا گنی لیکن شعرائی شاعر کنی بیان انو کیا شاعر چیز ہر در پہ جو جھکتا ہے اسے سر نہیں کہتا تو بھی اس گو گامی کا اس گو کھانی گولا گومی زیر بد ابا عبداللہ اس دنول سب بھائی تقیان کر جبروت تاغوت ان می یزید اس گوی کا ہنس گوز گو چمن کھو اس گوی کا ہنس گوز گو چمن کھو بیعت با چمن آخری لمحے کا زیرت پروردگار اس گوی کا ہنس گوز گو چن سخمزات آئین پہ کا اسلامی آئین پہ کا گوز گو چن قزل مولت الہی رضم بقضاك وتسلیما لامرك خدایا یرس چس کل ننگس دو تھق چین یرس گا حکم جی بننگس دو تسلیم بچین یعنی جابر طاغوت سگے گوی کا اس گوی کا اس گوز گوچمن خدا اس گوی کا گوز گوچ مسلمان لا انسان لا دی پیغام پین ابا عبداللہ قیام پیش دیانا دی میسج پین ہر ممبریا ہر ماتم بکھن لا ہر مجلس بکھن لا فرس ان ذمہ داری ان دی پیغام کن بطور احسن لب چک بو اگر دو محلب سے سنارکنا مسئولیت ان ابا عبداللہ فق پی یا رجنگ مینک یا رنگ مجلس بکھنی یا رنگ ماتم بکھنی مولا فق پوزید گاں گو گانمی کا گاں تو بھی جابر تاغود گانمی اس گوی کا گوم از گوس دنہ پیغام پینک دنہ قیام پینک ابا عبداللہ دنہ کربلائی واقعینک نام سنگ لے مسلمان کن لے انسان کن انسانیت بیداریت کن کن کونو احرار انسانیت دک آزاد فکر دک دن پیغام پینو کسل مولد عملن کردارن نام سنگ جامعی کا سوسائٹی کا جبروت نہ تاغوت فکر نہ خیال کا تو چھایا چھنا رکنا سایہ افکن کا تو چھنا رکنا غلبہ چھنا رکنا قیام با فرس ان مسلمان اللہ فقط مولا ابا عبداللہ فیق پہ ناچی رجال فو امیر المومنین ابو چو انزر بھی فخر پنے افتخار پنے ملوثوں سے باقی دنیای غیر مسلمان باقی مذہبیں یود کھن کنی بصیرت یود پہ انسان کنیس شسکھن انسان کنیس حسین دی پیغام پہ کنا حسین دی قیام پہ کنا میسیج لینے خود نتی دینا ہندوستانی آزاد بکھن گاندھی جس حسینی فیق پہ قیام پہ کنے سبق لینے کا سلم ولت انگریز سے شتیانا ہندوستان آزاد بچائن من سمبتا سچی وک حسینی فیق پہ قیامی مطالعہ بس

اتن قومی انسانیت ہمیشہ بیدار چھے توفیق سونشک ابا عبداللہ سیرے کا درل بین اتن قومی توفیق سونشک اتن قومی انسانیت بیدار سون سے راہ حسین کا گامزم چھے توفیق سونشک چانا عرص سون حضرت مسلم فیق پیمی جعوت نیس مسلم ننیمبو بین منظر بی واقعو حضرت سکین واقعانت سوکشک لیکن تمام ارباب مقاتل اس قبول بے اسپراو گنگمس امزا بس انزر کھن اسپراو حضرت مسلم افیق پے واقعانوک مگعود عبداللہ افیق پو حضرت مسلم افیق پلا امیر المؤمنین بموجو جو رقیان زر کھن پویت بین دونا برلا عبداللہ حضرت مگعود چکل تمسیت پی

نخن زپاین تیز نو هیگ نه نه پی میډیا امریکا دی آکاشوانی کرگیلین وقت پو تو سو تو جاد نه منو شو نه غا چندو کسا تا آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونه اردو نو خبرن ریلیویز لیلا دام بازار

دخسن صحبا ينتز آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردو نو خبر مسنا بین پین میڈیا میں کا دیو آکاش وانی کرگلین واس پوتو سو گون افیسن سو کسا تا بلتی پروگرام میں مزار گسکت پروگرام پچکان پین عقیل حسین پروگرام پروڈیوسر پین گلزار حسین

0: زری ملکیو منسوک گوانا اردیامه یو دیتالا دی پروگرام کنفن کچن شیز دکتو گوانیی تم پو یک جغ سنا یتالا محرمی دی جغ کنینو وفا با احتی که دیل زلا یتالا روشنی فرد چوگت شیخ ازغار چانگون کوری پیا پوی کنا گوانا السلام علیکم جویانا
1: علیکم السلام ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العلي العظيم خدا سمزاد محمد ثنا بسم اللہ جکتو محمد نال محمد کا سلوات نہ درود کن لا تعد ولا تحصا حدیہ بسم اللہ جکب کا دشمنان خدا و رسول دشمنان اہل بیت رسول کا لعن ابد عذاب علیم خدا رزگ کا نہ مسئلت بسم اللہ جکب کا خدمت لجو فل بیت قرآن آئے شریفیت حدمت لتھن جس کسل بن خدا یزوز و اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا وفا بعہد بس یعنی عہد نہ چھتی کا کہتے وفا بش دین گریمر حساب کا اوفو زر کسل بن اوفو من امر امر اس چیز چین واجب انزر چین گا مولا چیز کل فیت بی لسپو امر بزدستاری نمولاست در وقل دو واجب زرچین و عهد انسانیست سو ندرسی بین کهان نا کوری ادراف ندرسی یا چی ندرسی بیک یا خدا ندرسی عهد بیک پیغمبر ندرسی عهد بیک عهد کنچین واجب انگتی که وفا باید پا و عهد خدای یزگوز مؤمنی صفاتی بارینو اصل بوت مؤمن استوت کاست ادریانو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون دسوچ کن کو مؤمنین کو امانت نا عهد نا چت کن لا ختان سوسی بریانو رعایت بسترون لو بیت اونا مؤمن نارنا عهد کا وفا بار گوش کہ انسان اس کا چیز چلا وعده تانت فلان ده جاق پی که یوم مزید ده که یوم ممید دوخه چهد یا چیگل پنه تان چهد پنه تان ممید دوخه چهد یا مثالا چیگل دو بگذره لشی بگذره زرسه ده بامید دو دوخه این دون گامه چین انسانیست عهد وفا مباین و انسان مؤمن نارنا عهد نچهد کنی که پابندی دوک پرگوش و دون به هر صورت ضروری این که انسان است گا مؤمن سوسی رعایت باروشین کونی جاکون کونی تایم کن لا و کونی باید پلاس کن انسانی مینا ضروری این که کونی لاس کن چچا این در باید پو انسانی چکل وعده تانس در وعده مطابق ما فلان در تیم پی کیون زیست در تیم پی کیون در بنا کوئی که سرونز دک چین کو سرونز دک پند دیکھ میوں من چی چین کوئی ٹیمپو ضائع چین یہ ٹیمپو لا رعایت مباس دو فرض کوئی کچی چین نارینا امانتی خلاف عہد بسین دوست خلاف بسین و دے عہد پولا سترونلوف باروش چین و کسل بھی دی لوگ پار پو چی ہوت دی لوگ پار پو ان منافق منافق اس چی بین روایت یوت حدیث اسنا شرین روایت بس یوت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتینونا کسل بیوت یا علی للمنافق ثلاث علامات اذا حدث کذبا و اذا وعد اخلف و

ثمن خانة. مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام عليه في أقوى پیغمبر خدای في أقوى كسال بيوت منافقة علامات سميت لجو دو منافقة علامات انسو نامي سان إذا حدث كذبة غاسو چيگيس حكايت چبتنا سپريك تغنى يا غا چيش چيگ زيرتنا دوانو زون تاسكوز فور زون تهنا دو منافق علامت این و منافق است من زون دانچا من و نامیسان وعده تانو چکلا و اذا وعده نامیسان گاسو چیز وعده تانا اخلاف دی خلاف بکوز وعده خلاف بو وعده و خلاف بانا چی سون منافق سون دو منافق است بین زو وعده خلافی دو من مؤمن مخلصی چی بین وعده وفا بچه اینجا تیم پیکا در وقت پیکا در ظرف مطابق پیکا یا جو خدا زیاد پی عهد کن خدا سامزاد بسیمت عهد بسیاد دو چه که مثالا فیق بیک روزا دکتو کن تمام چیگو چیگو مگذره دیونی که عهد پیک وفا بچه این گا تیم تیمی که مل لکھون نارین اگر مل مکھون زیست نارینا خلف وعده سنسین خدا زیسته و در چخبون اتان سسون بریانو گا سسون سسی بریانو سنفت پی وعدون و دونك خلاف بنا دو منافق علامت انسوك و مؤمن علامت منسوك هادو فرزنا كسال بموت اذا وعد اخلفا نامسكم وعد بنا و تانسوشي بريانو خلاف بيت وين اتمنى خانا غاسو چيز ها امانت جاقتو غاسو چيز چيشي جاقتو كويل آغا ده وقت بانو ده امانت بوله خیانت بو و نامیسان امانت لخیانت شو چیز بس دست نارک ده وقت پینوک چین که منافق انزو او انسانی چیز چکتانت یا جا دو فلانی که لب چوزره شخشوق چیتانو یادلاش چیتانو او ده شخشوق بو خیانت چین که ما لب چو می لب چو پا خیانتین یا ده شخشوق بو کرول اختیک تانه چی بس خیانت بسین دو گاما وعده خلافی سوسین و امانت لخیانت بسین دو چین منافق علامت اندره کسل بیوندو شان انسان مؤمن به هر صورت که وعده خلافی و گا حدیث چیک گا سپریک تانر زن میتاچا و گا سوچی امانت جانه امانت داری جاق جا این چو مؤمن علامت لیکن منافق چی چا چین؟ دی خلاف بو بچه انسو دی لقبار بو بچه انسو انسانیز گا سونه دست وعده بوک گا سونه دست چت چمدوی بوک دول خلاف بسه و کوی تیمپو سه زای بسه و کوی دی موقت پک مذهبا و دون ساقاما بانا کو چیزون کوی یه جا منافقی علامت انسو منافق انسو وان انسان مطا چام چک ایمانداری یود دست ناریک امانداری مید پاو گا صفت کنی که پتا شد چین سو کوئی کوئی صفت پو چیش دک پر وزده حساب مؤمنی که خلاف وعده مشاید پیک خلاف عهد مشاید پیک نیده وقت پینو که مؤمن مخلص انسو نیده وقت پینو که ایماندار انسو دول مؤمن در چین سو و اگر دی خلاف ان بینیود نا گا لشی که خلاف وعده سونا یا جو گا امانت چه خلاف اسنا یا گا چی شر زون تهنا ده وقت پیانو کلا مؤمن در چسمن بلکه کلا منافق در چسین و للمنافق منافق چی چین کو جهنم یا چین منافق لاس بودوین وان انسانیس به هر صورت غتن ایمان کامل چارگوس ایمان کامل یود زسنارینا کو مؤمنین و کو دوستدار اهل بیدین کو یه جوا بهشتی شا چین تا دو مد زسنارک دی خلاف بسنا دی لقبار بسنا یه جوا وفا به عهد مسونا دی وقت پینو کو رزون دانو کوز وعد خلافی بو کوز امانت لخیانت بو و دی وقت پینو کو منافق شا چین منافق مسانا کو مؤمن استوتیانو شا چمین می تخ بو مؤمنین لیکن لس بو منافق بانه کست چند زستیک مچه این انشاءالله رحمان

מספק הנתן גם עמל גואל ושיין ומיני מוכליס ועד החלפי בצ'סמן. ולכן אחד שד לה חלף פה סוס בס סך פצת הלה צ'וק פצת הלה גופה פענינו יוד פי אחד חלף פה צ'וק ינגע סוסי מצו. מהם חסיין סלוואת אללה וסלאם עלי פייח פה מדיני הג'וק סיוד פין די לג'וק פייקה מקי כתונה לג'וק פייקה גופה פעניס חטנס חטם תנזה בנסטון צ'ונגס לבלו סוס ינס פריק סוס ינס פריק סוס מן עצה שומת עצה הדעת בחנמת עצה יול קוניאנוק נהר קון עבד סונסיות מבאס סמיניות יתן שח פרווס נעית נענוק סו הדעת בחנמת זר דו צוחס לחט צמטנס סטון צ'ונגס לב דו צ'ין מן ועדיגין מן דו דה סבי ועדיגין כי מואמיניס וג'ה קורי ועדיקה وفا بار وشین من لیکن نما وفا چکمت سو کوفا پانیس امام حسین صلوات اللہ السلام علیہ فیق پوی خدمت یانو دوت سے خط تھون مچینا مولا فیق پوز پوری رگمال بسے مسلم من عقیل صلوات اللہ السلام علیہ فیق پو رگمال بسے تانس کوفی طرف لا یان شوخ لفونو یان کوفی اسکیوتے حالات لا زموی کا یوت نارینا کون اسپرا صحیح اننا کون وعدا وعدی گن نارینا دی وقت پیانوال شوخ شغل بی سیرس دی وقت پیانو امام حسین صلوات اللہ السلام علیه فیق بوش ها مسلمی فیق با بدا بسیتانس مسلمی فیق بوش شخص مدینه یونس پیغمبرنا حضرت زهران سلام الله علیه های فیق بوی قبر کن الله بدا بسی کوفی طرف لشخص کوفیانو گد نارینا میون گاما لغلقی زبانی کا سغس لیگنا اگرام بس لیکن رن نسیس بس ستون چوب یتیس یا جو بیعت بس مولا حسین فیق پی خدمت لا یا جو اچھا یتی کستروخ سکور چین اچھا یتی مخالف من اچھا دان موافقه دین زیره کم ستون چوب یتیس امام حسین فیق پی بیعت بس حضرت مسلم فیق لاغی که ستون چوب یتیس بیعت بیت نارنا مسلمان مؤمن چی پتا حضرت مسلم فیق پو اتمنان سون امام حسین فیق پو شخ شور بیس امام حسین فیق پو شخ شور چی بیس مولا یری فیق پو سکیوت پر وشاید کوفی طرف لا کون اسپران سخت صحیح این کون گاما صحیح زرندو وستون چوب یتیس بیعت بسه دیو چوخ لشخ شخ تانسید لجوگ پیکا کوفی انو یوت پی عمر سعد نا یه جایان کچیگیس شخ شخ بیس یزید لا لی یزید کران اکو فرگو شین نا دی انو کوفی انو مسلمی فیق بو شخصه فساد بینیوت و دی انو کهز میکتون دیو به هر صورت عشی بارگوست وکری دی والی پو چون لدوک سیوت کشی روی دو کشان با این چمن نام دی وقت پیانو مشوره بس لو یزید اس معقل در کن بکن سه معقل مشوری که خوزیس کنگنیس یا چمت بسری که یاد پی ابن زیاد لعین لشخ شغل بیس که بسری حکومت من کن آجاد و کافی که یون شخ می که کن کافی نیون سه کافی دی مسلمی فیق پو یا زونه یا شهید بسه نی طرف لکلتون دی وقت پنده شخشور بیسه بسری کلیب ملعون ابن زیاد طرف لا ملعون ابن زیاد از کوری فونو کوری جایی که جخصی کن شخمی که یونس کوفیانو کوفیانو می وقت پنده چیز وستا چی که یونس دل عین پو رونگ که پرده تانسه نقاب تانسه شتی که جونه گاما انتظاریت کوفیانو ابا عبدالله الحسین فیق بسیوت دربایت پی دو فرید کن گاما سوسی یونت پا کن گاما سلام علیکی ابن رسول الله زرت پا هم دل عین پس سول سمگرخص سیدا سونگر دارول امریکا دارول امریکا سون سے کستبس از گو فزره دی وقت پیانوک دارول امریکا یوت کن دل عین کو نیس چیزیس یا ابا عبدالله یران دیانون از امانت این دی امانت پاس خیانت بچه اسمین یران لخصون دی وقت پیان دل عین پردالیس گوی کن پردالینه خواستانس کز شخمی کز گو فز نا ابا عبدالله الحسین فیق من نا عمر سعد نربت پا پتا سون جو پتا گود نارنا میگا عمر تخفصون متا مشکلات یون سین نربت پا دی وقت پیانو عمر سعد کری دی نارو لماری انو سون سے دیت هند پا دوکس اجاق لگا عمر جم بس کوفا پان گا عمر جم بس کونس کونس زرد کندان عمر جو چی بسین کتان گا عمر دیو اسمت بسین دی انو کندان اگر خلاف کتو بنا ناس کوفی انو نا شام یانو نا دی تمام گامش مق یو چین یشمق گامش کنتی انفرو مشکلات چچین کنان کاما متوک چین کتی فرو

بز لغارت چچین دو مباشی که تزره دل عین پوش جهمون دروح مستنز دی وقت پیانوک دی جهمون دروح مستن منا سوق چی باز هوا ابو عبد الله الحسین فق پی سفیر اشتن رن رن لغلنن سو اتاس فروکشت فروز اتا یوزرن یا جدی توخلر رن ربن لخصو سونسه ابو عبد الله الحسین فق پی سفیر خوان سالوس پریشان سونسه دی وقت پیانوک ابو عبد الله الحسین فق پی سفیر فق پی مسلم ابن عقیل چک فر سونسه کوفی استانبول بازار کنن کرنیت با شامی وقت لا خراب مسجدی آن تون هادم آن دیانو گپیاق و باسی لجوبه.

دي وقت بقى حضرت مسلم شاق بو كسل بي حال امت الله على ديول بانو سو سمات شو بلبس نتاغني سونسين هديانو كوفا بانس ما بغاوت بس نيران سوين كسل بي ونا مسلم من عقيل شاق بوين ها كسل بي وش ها على براسي مين هدي مؤمن ابو سليم بو نانغوس كيس ها خلبت ناتشيان جاز مؤمنين من سو هدي وقت بانو كريب شو لب ها بشو لب سيد ثاني وقت بانو ها كري اماده خلبت نا بانو چنيون يتو دو تو من ازر دينا يان دينو چه چن ها چه يون دو دينو مامي چه چيوت دي مسترين بو زيس يري نبورنا ها كير شد شم دو بسنا سلمي زر زر ازرو ها دي وقت بانو دل عين بو شد شم دو بس و مي زر زر فو امو زرنت ديشت يا مهمان يود مسلم ابن عقيل فشق بوهو ها دي وقت بنو هم مسلم یاد زیر بنایم با جوف با نام و جوف سری سوم شحمه کسان سا جوف بنایم با ابن زیاد خبر کس هم مسلم گچی نمدو هم العون ابن زیاد شیب محمد ابن اشعاس ندرسه مغب گیا کلتا هده وقت بنو حضرت مسلم پیق با همو تگی چوکر بنده مسلم پاس ها این ایران دین چه اینید مطا کسل میو مسلمی شاق بوس نانید تکچیونا نانید اینگل امیانو تاوت سو امیر المؤمنین علیه نبی طالبی شاق بو کسل بیو اتسوکال عجل العجل یا شخ مشخ یا شخ مشخ لی مسلم هنی آخری وقت این سوک دیرین ها دی وقت بینو اوشتانی کاسکتنا هشمق اشمو گسمق و دسکتون گامتون

مسلمی پیغ بودار لماری طرف لکس ها دار لماری که تون منا امیر لسلام بزرد سو کسل بیون ول امیر چی من ی حسین پس ی حسین پیغ بو امیری حلایت و حالی نمام حضرت مسلمی پیغ بو ها دار لماری هندغ کره پری وسایا کن بس لجوک بکر وصیت کن انا وصیت چک چیت سوک اصل بیوست هلی عمر سنگت مد حسینی فیق بول شغل زری تانسید هنگار تقفمت بندی توخشی چد زری حسین لیا شغل شغل بیس میو زری کوفی طرف لگ کوفی دار لماری هنده کنگ های باد سبا نظر سیب